te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Nekada smo na TV kanalima gledali omiljene emisije, odnosno nekada su televizijske stanice imale emisije koje su bile drugačije od sadašnjih, a sa druge strane bile su nam omiljene. Jedna od takvih emisija je i ona koja se zove Da te pitam. Između ostalog, postavljeno je i bilo pitanje koja je najduža ulica u Jugoslaviji. Mi, evo da vas pitamo, da li znate koja je najduža ulica u Ćupriji? Ako niste znali ili ako vam nešto znači podatak, u pitanju je Kosančićeva ulica. I ona kreće od jednog momenta, a završava se čak negde gore kod benzinske pumpe. Pa sad možete

samo da zamislite koliko je dugačka upravo ta Kosančićeva u Ćupriji. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice i želimo vam lepo raspoloženje, a ono što treba da znate u vezi sa najdužom ulicom u Beogradu je sledeće. Bulevar Kralja Aleksandra, koja se prostire u dužini od oko 7,5 km. Ova ulica u glavnom gradu je poznata i kao i najstarija. Ova ulica u glavnom gradu je poznata i kao najstarija aktivna ulica, povezujući centar sa naseljima na istoku. I to je ono što hoću da podelim sa vama, a sada idemo dalje sa muzikom. Posle vam pričam malo više o onome što se odnosi na emisiju Da te pitam.

te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Pola devet je na satu Aqua Prometa. Pre nego što vas pozdravimo, odnosno pre nego što odjavimo našu smenu, da kažemo samo da lepe stvari možete da čitate na našem portalu, da vidite na našem profilu na društvenim mrežama, ali da slušate na našem radiju, odnosno na našim radio talasima. Na 68. Republičkom festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, čiji je domaćin muzička škola Subotica, učenici osnovne muzičke škole Dušan Skovran postigli su ogroman uspeh u kategoriji ekipe solista, osvojivši prvu nagradu sa čak 93,52 poena. Prve nagrade otišle su u ruke Lune Veljković, peti razred flaute, 99,14 poena, Đorđa Dinića, četvrti razred harmonike, 93,86 poena i Vasilija Živanovića, peti razred trube, 92,14 poena. Uspeh mladih umetnika potvrdio je i Mihajlo Milovanović, učenik četvrtog razreda saksofona izdvojenog odeljenja škole u Despotovcu, osvojivši drugu nagradu sa 89 poena. Učenici su nastupali u klasi nastavnika Jelene Branković, Igora Ljeparevića, Slađane Milošević i Vukašina Uroševića uz klavirsku saradnju nastavnika Zorice Đakovski, Nikole Đokića i Borka Milojkovića. Na ovogodišnjem festivalu prijavili su se čak 63 muzičke škole iz Srbije, kao i sa Kosova i Metohije, a učenici osnovne škole Dušan Skovran mogu da se pohvale osvojenim prvim nagradama.